محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں

یہ کافی خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی ہے. ملے کہیں کہیں دو اجنبی سونگ بائے کشور کمار. سن والوں چلے آج کے پروگرام میں ایک پاکستانی مووی کا گیت بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے. نہید کے آواز میں گانا کو آپ سنتے ہی رہنا جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔